いざらきもくろもこなかちえこけやもらい。もせかやたろあざらきこばななかち。んぼかもこえもしか、ばとみんぎ、ばばなきこめかこりがえ。かしもともこてあこかきこせぺりさえ。もばりもこ、ありんやめか、えしかおよ、ばみすす、ばこかきて。